0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 512 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: PM Plus innskjer førja folke enn av framur gaua Ølasug.
3: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn av flikvandi Ølasug. Atlantic Airways.
4: Nodla virkje innskjer ötlom føringon enn av gaua Ølasug. Ønskje som haunen av Ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Blykros og fyrja innskyr ötlandana gaua ölasökom vi hesi áhaidan. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rus og minnas til at teka det av största olvara at verja okkara ungdom i møte ruse. Blykros og fyrja.
3: Bikma Balslev innskyr ötlandana gaua ölasökom.
4: Ettor lønner grunneren Louis Versk, innskyr Øtlund og en agaua og trygge Øla-søko.
5: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferdepant. Og kjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres kvann Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri til råkei. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samme vi gjør. Vi suttjas og tink oss vei ofta.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser.

0: Fra Vikmar, vit ønskje ætlun enn a gaua ólasøk.
1: Nútla vissi ønskje ætlun føringun enn a gaua ólasøk. Ønskje som haunen av ólasøk og vi kaprore, skrugongun, gauun leie og kandifloss.
2: LFO ønskje ætlun føringa fæltje enn a gaua ólasøk.
3: Fyrir arbeidar af hela, ønskje limon søgnum vi familjo og ætlun føringun annars og enn a gaua ólasøk.
4: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er som bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
5: Strandamaling.
6: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa I eitene.

0: nei og ja. Les meira og kob.fo.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Holsøjolpar af hela fyrja, innskjur öllum limusøynun og öllum fyrja fölkja annars enn að gaua Ólafsøku. Holsøjolpar af hela fyrja.
3: Blætros og fyrja innskjur öllum enn að gaua Ólafsøku vi hesi áhætan. Læt okkon hefa hóna og slutliga samveru utan rjós og minnast til að teka det við størsta alvara að verja okkara ungdom um mjóðu rjósi. Blætros og fyrja.
4: Fra Tórshannarhavn til vi glede hvert år å kunne oppgjøre førgånd til endelig kappdåren her av Havnarva. Tórshannarhavn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.

0: Fra Krastein, vi ikke størsfølge, vi skytter følge, og at du fører en annars, en av frem ur gode åløsøk. Krastein.
1: Jøsk Førjar innskjer at du fører følge, en av gode åløsøk. Jøsk Førjar.
2: LFO innskjer at du fører følge, en av gode åløsøk.
3: Førjar lærerfella innskjer at

0: Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: PM Plus ønsker førja folke enn framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways ønsker ætlom føringen og ætlom vidjande enn flikvande ølasug. Atlantic Airways.
2: Nådla vissi ønsker ætlom føringen enn gaua ølasug. Ønsker som havnen ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
3: Du at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avgjör. Safari Transport. Ta næst best, ikkje gott nok.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 530 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en gang, rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Leierdein, 19. august, vi er i Atte Karmer om allerhelst Heimsins Vegasa-festival.

Heilandia Nordfestivalen. Heilandia vi levande tonlage, Batnalande, camping, chalting, goa mæte og en festivalstemnige to sent første gløyma. Det er stålslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til Nokstedt.

0: Sarpsborg. Nøyt under 3.5 og 3.5 og FM8.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
2: Halsurøktarfelaget ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstadsfelovon en av gode ålesøk.
3: Jøsk Førjar ønsker Øtlund Førjarfolket en av gode ålesøk. Jøsk Førjar.
0: Fra Krasstein. Vi ønsker størrelsefølge, visitafølge og øtloføringen annars en av frem ord gode ålåsøk. Krosstein.
4: Visste du at Vensel har plateversta og omvaler ølt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo Ett telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Tøy Toyota fyrir el, tøy veit man að gjorda. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Vi elskir bara allt við hann. Og du veit, rain service, tøy veit man að rikka.
2: Tøy Toyota skiftir leil, så gjorda hann skifta. Kom og hikka eftir hann, tøy rain service. Vi veit að 20 ára garanti, eller upp til 1 million km garanti på allar elbilar. Tøy det ein Toyota.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøgum. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøg.
3: Ettur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøg.
4: Holsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum limusøgum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøg. Holsuhjálpara fela føringa.
5: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
6: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband vid gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

0: Scouse House, en ostaje, her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vit fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utsom av storskutja. Scouse House, du utrotter i next stortligar sema vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
1: Det er gode eller sikker på det av Hotelbrandene. Vi bjør kjøt, epler, saus og salat, omfram soppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og korsel til søte tannene av Hotelbrandene. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandene av eller sikker.
2: Sambandslokkeren innskyr ødlun enn gode og honalige eller sikker. Vi saunast om tjøvene, vi saunast om fellesskapen, og Ólasøku saunast við að gaua Ólasøku.
3: Saunast að nutja

0: Onen og Ola søker vi kapprore, skrukongon, goen leie og kandifloss.
1: ELFO innkjer ætlom fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir
2: Fyrir arbeidar af hela er kylig mot synum vi familie og ætlom fyrir kun annars og en av gaua og lavsøkva.
3: Sveinast anutja.

0: Björsne vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR upplevelse. Her du kast sykla inn ui hålur, vidja lontanar bjørknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setta til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Frá gullegloku. Til tikkum og omoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio var til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, unkjø møyte unkjø størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Fra Torshannarhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelig kappdåren her av Havnarva. Torshannarhavn innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn å gåa Olasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Olasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.
4: Strandamaling vil også kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
5: Strandamaling.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøtt der oppfyr til fra samlige en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Sambandslokkeren innskjør ødlen en av gaua og honalige Olasøkken. Vi saunast om tjauene, vi saunast om fellesskapen, og Olasøkken saunast vi død. Gaua Olasøkken.
4: En av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näkande.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Och i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar,

Oshanarhavn ynskir öllum en a góa ólasök. Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, 12.2, Gulle Veit.

0: fikk informasjoner forsøvlige, eller nisjon fikk forsøvlige informasjoner fra Kaibank. Og så, det var, men det var en sånn der, og det var bare det, det var noe som skulle gjøres.
1: Det kan gå også kjøtt for at de da vite at det inn, at det folk som deg.
0: Ja, men det får vi faktisk ikke vite, for en fin på, eller det kommer med Vesterå. Det er ikke vil si noe,

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisje til at hele ned om live framførselen, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekant.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærnets vinter, sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk et dem om, tja rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Sona-appen har vi nægget til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem við kundi til fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.
7: Frá portalunum. Nútt lýsingar blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar við tilbúinu. Portal.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegt en tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
2: Takk gau av alle søkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøy av kjøt, epler, sjøs og salat, omfram soppe og førska mæt. Vi tar var sjålvand i østene okkur til de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var østene Øyjepis Hoppborg og Valeoner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og alle søkebordet.
3: PM Plus innskjer førja folke enn framur gaua ølasøk.
4: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn flikvande ølasøk. Atlantic Airways.
5: Nodla vissi innskjer ötlom føringon enn gaua ølasøk. Ontje som haunen av ølasøk vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.
6: Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkomneste madrasser innan omkvarv i heimenen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Torshannarhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannarhavn innskjer Øtlund enn å gåa Ålasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn å gåa Ålasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Ålasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Ålasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Havnar Handverskara Fela innskjur öllum fyrir fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
1: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og gauan túr á Ólafsöku.
2: Ólafsökan í hóndun og vit her á FM1 við innskjur öllum okkara lústarun enn að sera gaua Ólafsöku.
3: Offer fra Eichene. Viktene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: portalen. Nuts løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Frost ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker at godkjente el og køleveidere siden 2008.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
3: Hølserøktarfelaget ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstarsfelovon en av gode ålesøk.
4: Jusk Førjar ønsker Øtlund Førjafolte en av gode ålesøk. Jusk Førjar.
1: Fra Krastein. Vi ikke størrelsefølge, vi skytterfølge, og at du får en annars, en av fremord gode ålåsøk. Krosstein.

0: jag hävdar rättliga gott, ja.
1: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland er vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. O-Chips fra Telebussar køyra ur Klaksvik til Vierreis, kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
2: til råkei, Bekma Balslev innskjer Ötlund enn a gaua Aulasøge.
3: Atlantic Airways innskjer Ötlund Føringon og Ötlund Vidjande enn a flikvandi Aulasøge. Atlantic Airways.
4: Fra Vekmar, vit innskjer Ötlund enn a gaua Aulasøge.
1: Scouse House er noe stegje her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, gaua møter og enn a gaua kalda Tja Scouse House visar vi til Fopen, Pompen, Darst, Formula 1, Kaprower og annan utrott av Storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Havnar Handverskarafela innskjør ætlum fyrir að fæltsju og enn að gáa Ólafsöku.
2: Byggma Balslev innskjør ætlum enn að gáa Ólafsöku.
3: Ræðin fyrir fæsletsjík innskjør ætlum enn að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
4: Frost innskjør ætlum enn að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2001.
3: Atlantic Airways innskjør ætlum fyrringum og ætlum vítjandi enn að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
4: Skulle hørene skiftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: Ålesøke buffeten og Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særlig urval vera til bøttene. Kom og njåt gåa utsynet iver havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkvandi ólasøgum. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskjer føringa fólki ein framúr góða ólasøg.
3: Ættur lønna grunnurin Lúsverk ynskjer öllum ein góða og trykka ólasøg.
4: Hálsuhjálpar að fela føringa ynskjer öllum limusvinnum og öllum føringa fólki annars ein góða ólasøg. Hálsuhjálpar að fela føringa.

0: FM Put Fotbolls Radio.
1: Stolar til Ola Søgodøsten, midtelen til 62 og TP, Ero, Gullvalet Jern Eifen Eionsson, Passet Bossar, Malarmarsteren Ones Egeriasen, Diktarversk, Mauritsen Bossar, Aurora.fo, El-Illegjaren Thomas Eli Hansen, og vinner under bilen. Gå og Ola Søg.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi. Velkommen til Beinleis fotball til FM1. Nå det granna oppkjøret skrønne og overavetlig og i Kondadale. Vi 36 teker mot AP.

0: Les meira og kob.fo
1: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. O-Japes fra Telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn halvann tøyma, atlandeg og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa. Oa seg klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
2: til råkei, til råkei. Fra Løyv. Tær og tøynum ber engst ena goa ólasøka. Lúv.
3: Vita sér ein sjá ætlan ena goa og orskuruka ólasøka.
4: Ferja lærar fella ein sjá ætlan ena goa ólasøka.
5: Landsfella handverskarana ein sjá ætlan ferjun, limonsøynun og samstarfellavon ena goa ólasøka.
6: Bilodir ein sjá ætlan ferja falki ena goa ólasøka.
7: Fra Vikmar, vit innskja ötlun anna góa ólasök.
8: Nútla vissi innskja ötlun föringun anna góa ólasök. Ongi som haunin a ólasök vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
9: ELFO innskja ötlun föringar fæltsi anna góa ólasök.
5: Fyrir arbeidara fela innskja limun sunum vi familjó og ötlun föringun annars anna góa ólasök.

0: Halsøhjálpar af fela farja innskjur öllum limusvinnum og öllum farja fólki annars enn að gáa Ólafsøku. Halsøhjálpar af fela farja.
1: Blækros og farja innskjur öllum enn að gáa Ólafsøku við hessi áhættan. Lat okkon hava hóna og stuttliga samveru utan rús og minnast til að taka det í størsta alvara að verja okkara ungdom mot rúsi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshavnarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en mann, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Dekksenteret innskyr ødlån en sjøtan og gøvann tur av Ålasøkene.
1: Ålasøkene i hånden, og vi her av FM1 vil innskyr ødlån okkar av lortaren enn å se gøvann Ålasøkene.
2: Havnar Handverskarafela innskyr ødlån for jeg følger enn å gøvann Ålasøkene.
3: Sikkerbore av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førska mat. Vi tar var sjølvand i østene og kurslita søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var østene og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og Ølesøkene.

0: Fra Torshannarhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelig kappråren her av Havnarva. Torshannarhavn innskyr Øtlund enn å gå av Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djurus innskyr Øtlund enn å gå

0: Olsson. Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er her en Toyota.
2: Havnar Handverskara Fela innskyr ödlun fyrir fölkju og enna gaua Ólafsøku.
3: Dekksentri innskyr ödlun enn sjötan og gauan tur á Ólafsøku.
4: Ólafsøkan i hånden, og vi til á FM8 vid innskyr ödlun okkara lustarun enn sér a gaua Ólafsøku.

0: Les Meira og KOB.fo
1: Færsølan innskyr ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
2: Bílodur innskyr ætlån færja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Landsfæla handverskarana innskyr ætlån færjun, limonsøynun og samstarsfælavun enn a gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr ætlån enn a gaua og orskurruka ólasøk.
5: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.